Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlåt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt och vänder.

0: Här är NRK Nyheter klockan 7. President Donald Trump hävdar att USA:s identitet är under angrepp från radikala och extrema krafter i eget land. Det sa han i en tale vid det kända monumentet Mount Rushmore fredag kväll amerikansk tid, kvällen för USA:s 250-årsjubileum på oavhängighetsdagen 4 juli. Ifølge Reuters sa Trump att USA nu upplever en förnyelse av kommunisttrusseln en generation efter att landet vant den kalla krigen mot kommunismen. En supertyfon har kurs mot de amerikanska ögrupperna Guam och Nordmarianerna i Stillehavet och är väntet att träffa land på måndag. Det upplyser det amerikanska övervakningscentret för tyfoner. Uväret tillsvarar en kategori 5 orkan med vindkast på upp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av sørgende kräver hevn under den officiella begravelsen till Irans tidigare ledare Ali Khamenei i Teheran, det melder nyhetsbyrået AFP. Khamenei blev drept i ett amerikansk-israelsk angrepp i februari, men begravelsen startar först nu. Kisten ska fraktas till flera heliga byar i Iran och Irak för han gravläggs på torsdag. Det är nu en skör vapenvilla mellan USA och Iran. Argentina slog i natt Kap Verde 3-2 efter extraomgångar i fotboll-VM. Efter ordinär tid var ställningen 1-1. Extraomgångarna blev dramatiska för efter att Argentina skåret sitt andra mål så utlignet Kap Verde och slik hörtes ut på NRK 1 hvor Christian Nilsen kommenterade.
1: Det är en lur passning. López Cabral kommer sig förbi. Ja, så går han på skuddet.
0: Men därefter skåret Argentina det tredje och avgörande målet.
1: Ja, här sitter den igen för Argentina! Och det är Romero, den knalltuffe mittstoppen, som är tuffest i den duellen. Och ska han sänka kapper det här då? Och knusa de afrikanska hjärtena? Argentina är tillbaka och de bryr sig filla om hvordan ting sker. Så länge de leder och kan vinna.
0: Och därmed möter Argentina Egypt i åttondelsfinalen på tisdag. Ett vagntåg och ett annat körtöj har nu på morgonen kolliderat i Sandesheitunnelen på E39 i Lindesnes kommun. Olyckan är allvarlig, melder Agder politidistrikt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Tur med Elise Pedersen och Borgil Kväven på NRK P1.
3: Ja, var lite tidig på det, men god morgon till dig som hör på radio grytidigt denna helgemorgon. Med i upptur är klara för att ro in en fin start på dagen sammen med dig.
4: Det blir 2 käcka timmar.
3: Kör musik.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
2: du har klart. Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men va? Okej. Ja,

Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinn.

0: Neglebiting, ståpels, svette og ukontrollert roping. Det jo noen av tingene som kan skje når en sitter framfor TV-en med Norge sine kamper. Stress et stikkord for det vi skal innom nå, for enkelte av oss blir ganske stresset når en ser fotball på TV-en. Velkommen til ukeslutt, forfatter og profil Anne B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Du, hva gjør du når du blir stresset?
1: Nej, jag blir ju stressad av att se på fotbollskampen då. Men det andra är stressigt då, för att det är ju ett nerv, det som nervpirrar att jag kan inte sitta där. Jag kan inte jag står först då. Och så står jag så där hjörne, så måste jag ha ljuden hela tiden på då för jag måste höra vad som sker. Och till slut så står jag nu sist på kampen så står jag med hodet nere i köksvasken. Det var helt förfärligt alltså. Jag kan inte se där ser att Haaland börjar få ballen och sånt, Lødegården och sånt så är det. Då är jag besvimen nästan alltså av stress.
0: Ja, för gäng du mitt I kampen då fra TV när det blir för spännande.
1: Jag snur mig bort och så här som söjle vitt I stråsp som bakom då gömmer mig sån. Det som var fel och chef att jag klarar inte.
0: Men hjälpte det då?
1: Ja, det hjälper ja, det hjälper ja. För att jag ska sitta med skärmen helt uppe med så har jag då har jag besvimt tror jag. Jag kunde aldrig ha varit kommentator.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Men altså, er det noe du kan råde andre til hvis det blir for spennende og så rett og slett gå og stikke høvd I vasken
1: ja, på kjøkkenet? Ja, kjøkkenet, gå på badet, men jeg må høre hva som skjer, så jeg kan ikke gå for langt unna.
0: Nei, men det høres som et godt råd. Du kjenner eneste som med oss I ukeslutt nå, Anne B. Ragde, for det også du, legende, kan også vel titulere deg som Arne Scheie. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, du.
0: Du har jo sett utallige fotballkamper som journalist og kommentator I en årrekke I NRK. Blir du stresset når du ser fotballkamp?
2: Stresset vet jeg ikke om jeg ordet, men veldig, veldig spent, selvfølgelig når Norge spiller som laget framfor alle lag, veldig og nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del, ja, stresset.
0: Men det altså du sånn som roper til TV-en og begynner å kommentere?
2: Jeg kommenterer ikke, men et skudd som går I mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig, og en stor sjanse som blir spolert, ja, for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
1: Ja, det vil jeg også. Sitte alene.
0: Men det av hensyn til andre, eller det for å konsentrere seg mest mulig selv?
2: Nej, det väl utbrud lever med kampen och då blir det bara sån man I snart 100 år I hvert fall I 70 över 70 år har fulgt med I norsk och internationell fotboll så får man ju ett förhåll till detta på och då blir det sån.
0: Men hva gjorde du for eksempel under på tirsdag da når mot Senegal og det vart på det aller mest spennende?
2: Ja, det ble, var det like spennende for meg, og var jo selvfølgelig fantastisk glad da kampen var over og kunne konstatere at Norge igjen hadde vunnet.
0: Du, altså, du hørte jo kanskje hva Anne B. Ragde sa her om hvordan hun hanterer liksom den spenningen som bygger seg opp. Du tips til hun om hvordan hun hanterer den kampen I morgen?
2: Nei, for meg det jo selvfølgelig å se kampen og det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det I VM-sammenheng, og Norge jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap på 14 kamper og tapet mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke det beste Brasil-laget jeg har sett I min tid som fotballinteressert.
0: Ja, jeg spurte jo ikke om du ville ha tips eller, Anne, men du kanskje fornøyd med strategien.
1: Bare jeg får høre ordet Brasil, da. Så jeg svett inn I hendene allerede nå, og så tenker jeg på at de skal spille I 40 varmegrader. Og det jo brasilianerne sikkert mye mer vant enn nordmennene.
0: Ja, det blir absolutt spennende å se det her. Altså, i morgen så møter jo Norge-Brasil I en kamp som vil utmerke seg for oss alle. Og skal snakke mer om den kampen her med dere to som blir med oss, både Anne og Arne, og skal sette stemningen enda litt mer oss med det som kanskje da fotballsangen over alle fotballsanger.

Taste med Sabrina Carpenter och för det hörte du bara Andy Flue på väggen här på NRK P1 I sommarsäsong och det är säsong för att ta sig ett bad har jag bestämt. Jag ska dela någon av de hyggliga meddelanden jag har fått. Det är en som berättar alltså bad ja, inte sån bading som de flesta tänker på. Och länge mellan heldigvis, men har badat I källaren på fjöset då det havnat dyr nere där. Blev duschat efter på och då tänker jag att han eller hon snackar om mökakällaren. Mm. Och så har Margrethe mot bedrive vuxenupplärning för jag rotade till med denna man. Det han var inte full. Skodde och däckte han skriver hon alltså skodde full. Denna man visste inte det. Det är ett fel. Unnskyld. Och så är det en som skriver god helg, må bada lite efter snekkerarbeta trappa ner eller upp. God helg från kocken. Ingrid skriver jag och min gode väninna Line bader en gång I uka år runt. Deilig. Jeg har, det är många som ber om låter och jag har egentligen en spellista att förhålla mig till men jag klarte inte för det var flera alltså mer än två som önskade sig detta

Låta här, den heter 48 hundar eller 48 hundar om du ska si det riktigt då. Bertine Zetlitz sin låt. Det hörs ut som det handlar om en kennel eller nå. Det är väldigt slitsamt ut att ha 48 hundar. Det vill inte anbefala någon. För den här så fick du CC Cowboys sin version av Nå kommer jag och tar dig. Kan anbefala det och skickat Ole Paus sin original också. Hvis du ikke har hört den. Och den sista låta ut I tre på rad. Norsk på norsk, det är en äkta sommarlåt ifrån Ramón som heter Vi skal aldrig gå hjem før soloppgang. Vi får nyheter også klokka 18, men før det altså den her lille sommerperla som starter med de to nydelige ordene flip-flops. Mer sommer enn det, det blir det faktisk ikke.

arken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.